ꯑꯣꯗꯤ ꯁꯦꯞꯇ ꯀꯩꯗ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯨꯠꯇ ꯅꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ
kitang tu kuna ngau ni kut dan tiak lak yang lain tiak lak ni aduna atu pa jaga se ja matang matang ku humor as tiak pa pimar sigi thai bond tiak pa khujing da tiak pa yam kaman le ra ne.

0: 大莫，
1: 嗯，
0: 大莫，伊我阿达努比亚们那苦的操了个眼睛里去。
1: 哦，
0: 啊是，还可以的。伊是就没谈到火里呢，因出精了精了，还多，努比是还多大莫。
1: 帅的滴，阿西公吧，阿伊努比阿达尼。
0: 啊，
1: 太那个，莫让退皮跑吧。什么？那眼睛啊，没那海那里呢？
0: 啊，是那里呢？没带一买表的，那偷拿来的没事。
1: 嗯，
0: 哎，可以弄的的，你别给他些，都喊那王的把东那倒哩。
1: 嗯，
0: 一梦养心不给他不得，哎呀，不来的吧？
1: 对了，没碰没碰给都你的。米汉么？你那，你爸那开车干那不冷多的？你别那开黑那冷脱，跟那树弄么的，该得嘞？你别给的一直来不出来的。
0: 好好，对不对？
1: 啊，都啊，都说没听，你别那开车干不的，都养真那里那个。
0: 嗯，真那也对不对？该天干吧，老辛苦那吧。阿杜的，伢们嘛顶帮里的，快去学。
1: 嗯。
0: 一生没爱的道理吧，用不着干那来的呢。哎，可要送的豆腐公那黑的差不出满的。
1: 嗯，送给阿杜公们那爹的，阿是的，阿豆腐捧给嘛特特差不呢。
0: 阿是说阿个爸妈呢？嘿，该不冷着个 National Park 说豆腐捧你还不不的大哩吧？
1: 妈呢？阿杜公吧，阿豆腐捧给嘛特特，我怕不信的来呢，那不差不用那些。
0: 阿太冷的，该要来的吧？Manipur gitu top pemawung aman ni nasi juga.
1: Hai biay, nak ko, iba ni National Park jalur kisah hebat ntar.
0: Jalur kisah, kaya wali ye, tiang ladra.
1: Tiang budi tiang wida, cepat nang ni. Ada sengai ugadra uroidra itu mesti kangdra. Nak ko ni, ay kena mahangura.
0: Maya mama hang kerja do, kerja mual horage, anu ba mahang dong wali.
1: Mana, anu ba ni. Ekoi jum, anu bosnya. Nah, hei nadi bra. Adi ekoi mahoi, tei ma, inau nupi. Neng mau canari bra.
0: Adi am canari. Anu bo ma panggi, anu bo akalol, anu bo canar loncat. Mana rabasu, mana drabasu. Hei nabi me am se. Hei nabi me am se tamduna. Adi am nung airi.
1: Payda, hei boi nadi. Adi neng am waram dong man.
0: Yes.
1: Ada leli bapun si marin duga. Ekoi nasi de leli si gadi am kena reda na.
0: Asibu hai na bangam dradi, aina tamno riba lairik laishu ihai singa siti arim batare ne.
1: Yam nungai jere. Aina khalam bagi ona taina bada lerne. Aidi hai nadre tin biroga ina harika dra ina khalu.
0: Adung hai kotamo.
1: Kaino.
0: Ai koina janglat riba lambi do. Pata tholaga sembu oina tawe, natro.
1: Mani, pata tholaga sembi ni, kada warage.
0: Aduti, ai koina heli ni kwa chokat basa. Japan dadi itaya maga si thong noi na samna hale hai ba.
1: Karino hai hai dina mukoi thoi si ba. Samna hawi hai bina patra. Na sana chatlu ra ba ura aba mapangi wari tamma da bu hai na muk hai ri du bu.
0: Kanana chatlu hai ri ba.
1: Eh.
0: Ai di hai khidri na.
1: Taurano da. Loi chingle mana ingon da loin tamma ba.

0: 他们可是等新都社路去个讲。
1: 呀嘞呀嘞，啊，我看到一些，啊，西贡不清些，嘛这他妈的海的帮我们呢。
2: 好，新年嘿，别么差，啊，嘛嘿呀，那班吧，乌班那马路路伊，海那里不多。
1: 可以呢，一帮乌班，我咋么咋么会吧？嗯 ，engineer 嘛咋么会吧？跟那班头都那硬吧？嘛啥新地里的、孟买的来吧？跟那班头吧？啊对个，嘛个呢？嘛帮嘛那嘛。Acau acau buat ibu cincin, maming pah buat hek hai dokti hebat. Masa sing Amerika dah lay bersih, samna ama pah ama pah buat pan betau dana, lay bangga mina sih. Asai buat hai dia bah.
3: Adu di lay dana, masa ge qualification pah buat, aikuin nak kena ramba ke, ya dah kena kerba nasi.
1: Adu ni bersih.
3: Nu mata supong dorak dia aikuin dah. Emo gold medalist, makuk ke makuk ngak dah, handak dah su Delhi dah. Junior scientist, amu oi kita urie ba.
2: Oh,
3: ngai kan?
2: Hai hai, adu dini ya. Aikoi nene si der lak kado ba, numi dang do. Aikun dah hai. Aik nakoi dah tam kidri mana?
3: Tam dream.
2: Madu sunya, Delhi dah tapak masa, mata naga duri ima. Kain hai, hai scientist kiwa, officer kiwa, dem tak hai ponti he.
1: Adu ni ba ima.

0: 十十万年吧，一只一只，啊，就买了，从我去保养，我那个都对啊，因为我那么在内地，我就跑到台那个农村那不多，啊，
1: 对，
0: 就跑到农村那里。
1: 没有那说还那不得，贵了贵了个，这些亚么亚么个，农村不黑厉害的，你谁跑不啊？这个那里，啊，对，但是那种不是不购买到的。
0: 准备。啊，对呢，没有那估计还的呢。贵了贵了，那个就很不错，来点也一些啊啊！对了，我看弄啊，不对了呢，哎，我看弄啊哟，啊，这个一挖拍到那个地，一下拍到那个地，人们痛哎，一下那不饿，啊，这个不饿，那不多，你妈的，肯定来点能把崩了，啊，这一下停就一下，养在那个做，你们看到在那的啦，碰到的在那的，因为那么他惨吧。阿妈得要的，或者包
1: 的
0: 过。
1: 来不怕不是？
0: 哦，
1: 伊妈说嘛，你呢？
0: 都不为了生活在那里，而且哎呀，老在里。
1: 唔系死，但是唔得。
0: 乱斗哩。
1: 啊，都包公诶，伊家个人哦，伊妈那部的，伊家人咪系那算比起。
2: 你搬呢？
1: 嗯哼。
2: 比巴特鲁。
1: 啊。
2: 你冇了呢？
1: 或者是用那个伊罗，伊那搬了不啦？咁咪得。
2: 搬起来。阿姆讲搬的，过来都没冇得去。
1: 哦，你爸。
2: 你爸。
1: 哦。
2: macam macam
0: so,
1: aduh hozik se, icha mayam, yung pan kay ban ba luar ba matung isu ko, so mayam pangamani, aduh si matang sa da, ko ina sang na chahi imaga, pabunga pun na yung pan minera isa, pabung chahi humputara hen le ko,
2: aduh mo,
1: humputara taruk musure,
2: musure, icha no pan ni chahi yung kay kita pesure,
1: oh anje,
2: anje, kaya anje,
1: hoi hoi, aduh hozik pa uba chahi humputara taruk mu yung palaga le minarak pasi da imana bodi haybi pabung na yam luna to wi haydana ado no o pao he khana ki baga si yau da bra
2: ka ga yau de
1: hoi
2: ai so ko ni pi nga o ne ba si am de to de pun chi ge
1: hoi hoi
2: thong am ba in chang do sa le lo le in chang hau te hai te hau te sum chai hau sum chai hoi ado ma ni yam sam
1: na le minar
2: hoi hoi ado ko le ba ni ya na ba no chi na ji o bu sa i sa sin so妈不说，不说，轮了头诶。
1: 会
2: 会。阿拉妈不说，可能轮头诶。
1: 会。妈呢？这些呀嘛，阿爸妈他们的地，以前呢，伊们呐，女婿呐，都比不些木来不怕吧？
2: 是
1: 来不得过。
2: 会。伊来面呢，伊们有些个。妈爸个么？看在伊就家个么？怕啥头？会
1: 会。
2: 妈呢？伊们我头，没先包过家头，没先包过。伊先弄便宜些。来他们不讲，来呢，是分着头个。
1: 哦。
2: 有些我一头八十头个嘞。Aman biaya demi biaya pasien demi masih memang pasien ayam lebih lembut lah musuh dah itu pun dia ayam loi lah.
1: Hoi gam nungai, wani macam saya tahu betapa pun
2: ayam lepam dia bese. Lain lah suhai bese pam ya. Ayam popa handuna kunci dah jumlah catur jan balai juga. Lain tu masih koi kerkak tu. Mesti thamat tu dah koi mimari thab tu koi ani kerkak pas tau. Kolej tu tu panggi tu, malam de. Mesti Aduh, boleh jauh lagi ramai na.
1: Oh, matam juga.
2: Matam juga. Tapi kalau si, ikonnya teru nanti lambi dah. Tapi macam pada, mui kami tiga mui hai kat sana. Kondi mui lagu, boleh jauh lagi. Hei yang lawat na, dia dia miskin kah, boleh punya.
1: Oh, aduh, imagi magun sing, pabung na, aduh, hosip pauba, yang na ngauza bahaya betali admire tau raga lay besar. Keram keram magun sing, dona pabung kita ngsei tabi u imase.
2: Mana, kau mai saya yang pamba. Ujek kunci ke nupi sini nupi pala aja tu
1: lah.
2: Aduh mana, masa ojek awam tanah kat tempat ni. Aduh hari ujek tu mana kunci ke ojek itu oleh.
1: Oh nupi pala ke?
2: Nupi pala ke, ada holi ke, domain ke, ada ke, kau ke note ke, long konglong buat piroin ke, sesak pun cale mah. Aduh aina jumbiai, aina ya ada ni mana mahu ya?
1: Mana aina. Aku nak support aku ibu
2: tu. Aina pasal support aku tu lah. Ma, saya tambah saya itu mcele. Mau ni saya tambah ini pahit saya je.
1: Hoi hoi.
2: Ujung tu nanti kita mungkang je.
1: Oh.
2: Dumen tambah biasa.
1: Hoi hoi. Aduh, pabung tu saya je pahit hai ramen ini. Pabung lagi mati am tengah na taza raga. Ima lagi amuk ima na hozik hozik tambah biasa. Amuk taza ke. Aduh pabung na am teng ima je sang benda tarak benda. Am teng mati am tertaninge.
2: Besupia ima boleh natau. Ima mampuning nahanian gua. Aduh lah. Malah saya tambah gay lu saya pawa. Masih program apa wangang dulu bab das de pam dulu bab, ayun undangi rehearsal tu bi, dua hari tu, kali macam tu, mana wangang muda, mana cai cai kuda, aku tu salam ni, aduh hujik ti, mana numpang le, wangang muda clip numpang ye, yang ke, wangang muda mana, yang wangang muda kuba kudu beli ti, oh ayu cai cai kuda si, pungin dah, yang sabtu kan pungin je, nungai tu nungsi pun bok tu lah, tu lah tu, yang lagi tu.